0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е.
2: Мир и любов, спока, не сакам двобе, не съм той и аз ум. Ове град и бола, стомах, трепери, сон, кошмар. Сълзи течат поре, не съм ствар, бе. Я съм стварност, нямам план, бе. Е се по планот, реално. Сумал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антония Гиговска. С

0: Точно е 20 часът. Бубамаре хит.
1: Марко Шкугар. Приплива би мора сва.